0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головные.
1: У Бресте 16 годин. У студии Мария Дямчук. Добрый вечер. Сегодня у выпуску. Вытворчасць глазураваных сырков запущена у Бярозе и Барановичах. На Брестчине стал вядомы уладар вёскі. Васильковы тур стартовал у Гомелі. Про гэта іншае далей больш падрабязна. Якія значныя праекты па мадэрнізацыі вытворчых магутнасцей і ўкараненні інавацыйных тэхналогій рэалізуе Беллегпрам, расказала ў інтэрв'ю Белта старшыня канцэрна Надзея Лазарэвіч. Так, адкрытае акцыянернае таварыства «Палесе» ў Пінску пачынае рэалізацыю інавацыйнага праекта ўкараненні інавацыйнай тэхналогіі вытворчасці пражы і трыкатажных вырабаў з палепшанымі эрганамічнымі і эксплуатацыйнымі ўласцівасцямі. Запланавана арганізацыя вытворчасці шматкампанентных сумесевых праж, кампактнага спосабу прадзення з высокім атрыманнем натуральных валокнаў да 480 тонн за год, іх выкарыстанне ў вытворчасці трыкатажных вырабаў. Павелічэнне выручкі на больш за 10 мільёнаў рублёў, павелічэнне прыбытку на 1 800 000 рублёў, а акупляльнасць 6 гадоў 10 месяцаў, адзначыла Надзея Лазарэвіч. Вытворчасць глазураваных сыркоў запущена ў Бярозе і Барановичах. Савушкін прадукт вярнуў у магазіны любімы ласунак беларусаў. Глазураваныя тварожныя сыркі мішу з пандай на упакоўцы. На полацкім малочным камбінаце, які ўваходзіць у склад кампаніі Савушкін, пачалася маштабная мадэрнізацыя. Каб не перарываць пастаўкі і не пазбаўляць пакупнікоў папулярнага дэсерту, вытворчасць аператыўна разгарнулі на базе іншых філіялаў у Бярозе і Барановичах. Працэсы запускалі ў цесным супрацоўніцтве з полацкімі спецыялістамі-тэхнолагамі і майстрамі цэха глазуроўкі. Абласны этап рэспубліканскага сямейнага сельскагаспадарчага праекта «Уладар вёскі» адбыўся ў аграгарадку Доўбізна Камянецкага района. Удзел у ім узялі 14 маладых сем'яў з усіх куткоў Брэшчыны. Яны прэзентавалі свае падворкі і караваі, спаборнічалі ў касьбе, распілоўцы і рубцы дроў, падрыхтоўцы дранікаў на калодзі і многіх іншых конкурсах. У выніку пераможцам стала шматдзетная сям'я Яўгена і Вікторыі Арцю з аграгарадка Жамчужны Баранавіцкага района, які прадстаўлялі птушкафабрыку «Дружба». Сям'я заваявала права прадстаўляць Брэшчыну на рэспубліканскім этапе. На базе 38-й Брэсцкай асобнай гвардзейскай дэсантна-штурмавой венскай чырванасцяжнай брыгады працягваецца фінал рэспубліканскай ваенна-патрыятычнай гульні для школьнікаў «Зарніца». Сёння дзень урачыстай змены пакалення ў фіналу ваенна-патрыятычных гульняў. Свой спаборніцкі марафон завяршае «Зарніца», а эстафету прымае старэйшая ліга гульня «Арляня». На старт выйдуць каманды больш старэйшага ўзросту, якім трэба будзе даказаць сваё права на званне мацнейшых.
0: Навіны. Галоўнае.
1: Сёння сусветны дзень донара крыві. Гэта свята людзей, для якіх дарыць, менавіта так перакладаецца слова «донар», не проста слова, а ўчынак. Толькі за мінулы год у адной брэсцкай вобласці кроў здалі 13 551 чалавек, і больш за 3 тысячы з іх зрабілі гэта ўпершыню ў жыцці. Кампаненты крыві і лекі з плазмы запатрабаваліся 14 250 пацыентам. За кожнай лічбай выратаваная маці, дзіця ці анкахворы. Донарам можа стаць чалавек узростам ад 18 да 65 гадоў. Канцэртна-забаўляльная праграма «Васильковы тур» перад юбілейным 35-м сезонам легендарнага міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар» стартавала ў Гомелі. «Славянскі базар» упершыню выйшаў за рамкі Віцебска і паўночнага рэгіёну ў цэлым. Прэзентацыя новага праекта міжнароднага фестывалю адбылася ў месцы, дзе нараджаюцца новыя таленты – Гомельскім дзяржаўным каледжы мастацтваў імя Сакалоўскага. Маршрут «Васильковага тура» далі ляжыць у Магілёў, Мінск, Гродна і Брэст. 25-е свята фальклорнага мастацтва «Скрыніц спрадвечных» адбудзецца 20 чэрвеня ў вёсцы Грушаўка Ляхавіцкага района. У юбілейным фестывалі, які па традыцыі пройдзе на тэрыторыі палацава-паркавага ансамбля «Грушаўка», прымуць удзел творчыя калектывы з Ляхавіцкага района і госці з іншых рэгіёнаў Брэшчыны.
0: І аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы ў асобных раёнах, удзень на большай частцы тэрыторыі вобласці кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўднёва-заходні 4-9, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 6 да 11, удзень ад 14 да 19. У Баранавічах ночу 6-8, днём 14-16, у Пінску ночу 7-9, днём 15-17, у Брэсце ўначы ад 8 да 10, удзень ад 16 да 18 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі Радыё Брэст.
0: Навіны. Галоўнае.